Sederek kulo pamirang toyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungsa tepang lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan, margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Nglangkungi margi kalawau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung nglangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten ing pelajaran kepengker, kita ningali Israel kanthi gampilipun nyingkur saking Allah ingkang gesang so sejati, lajeng milih reca wujud sapi dados alaipun. Sedaya wau katindakaken wekdal Musa sekawan dasa dinten sekawan dasa dalu wonten nginggil Gunung Sinai nampi dawuhipun Allah. Samangke kita badhe nyinaoni rencana Allah ingkang boten lazim. Rencana damel panggenan pertemuan Allah mucal umat Israel nyelak pinanggih saha manembah Gusti. Pelajaran dinten samangke perkawis tarup pasewakan. Wonten Keluaran sekawan likur saha selangkung ngendikan mekaten, lan kamulyaning pangeran dumunung ing Gunung Sine. Nem dina lawase anggone katutupan mega, sarta ing dina kapitune Musa ditimbali saka ing satengahing mega iku. Miturut sawangane wong Israel, cahya kamulyane pangeran iku kaya geni kang gesengake puncake gunung. Musa tumuli lumepet ing satengahe mega sarta minggah ing dhuwur gunung. Dene Musa anggone ana ing dhuwur gunung iku lawase 40 dina, 40 bengi. Sira ndawono marang wong Israel supaya padha nyaosna pisungsung mirunggan konjuk marang ingsun. Anggone padha nyaosake pingsusung mirunggan konjuk marang ingsun iku metuwa saka legawaning atine. Ana dene mungguh pisungsung mirunggan kang konjuk marang ingsun iku arupa mas, seloko tembaka, bakal wungu tuwa, bakal wungu nom, bakal jingga, ngorialus, wulu wedhus, lulang wedhus, gembel lanang dipulas abang, lulang duyung lan kayu sitah lengo kanggo padamaran, anggi-anggi kanggo lengo jebat lan kanggo dupa, sutya krisopras lan sesutya tatahan kanggo klambi efod lan tutup dodo, lan ingsun podo siro yasakno pasucen supaya ingsun dedalem ana ing tengahira. Anggonira padha yasa dalem pasucen lan sakae pirantine kabeh iku mituruta conto kang bakal suntedhake marang sira. Cobi dipun pirengaken punapa ingkang dingendhikaken Allah dhateng Musa. Panjenenganipun ngersakaken dedalem wonten tengah umat Israel ingkang setunggaling panggenan ingkang dipun damel Musa. Wonten punapa Allah kersa manggen ing tengah tiang dosa? Wonten punapa Allah ingkang roh lan boten mbetahaken punapa-punapa kersa ngendikan dhateng tiang Israel ingkang sampun ninggalaken panjenenganipun? Kados ingkang sampun kita mangertosi, Allah nyipta manungsa supados saged gadhah hubungan ingkang sae kalih manungsa. Dosa manungsa ndadosaken hubungan ingkang sae wau risak, ananging Gusti sampun netepaken setunggal margi keleresan. Margi kaleresan wau ndadosaken manungsa saged wangsul ka panjenenganipun. Karana wonten rencana Allah ingkang langgeng lan awit agengipun raos tresna Allah dhateng manungsa, Allah ingkang maha mulya kersa manggen ing tengah-tengahipun tiyang Israel. Kalih damel kemah khusus lan pranatan ingkang sanget khusus, Allah paring gambaran kados pundi keturunan Adam saged sowan Allah. Kita sampun mangertosi bilih Allah punika suci, sehingga kita mboten saged sembarangan sowan panjenenganipun. Karana alasan punika, Allah ngengken tiang Israel bangun setunggaling kemah ingkang dadosaken Gusti rawuh ing tengah-tengahipun umat Israel wonten ing kasucen saha kamulyanipun. Kalih kemah ingkang istimewa punika Allah kersa mucal generasi ingkang badhe tumugi kathah pelajaran penting perkawis panjenenganipun. Ugi perkawis juru wilujeng ingkang badhe diutus wonten donya. Saderengipun kita langkung
tebih nyinaoni dawuh Allah dhateng Musa perkawis kemah pepanggihan, kita ketak mangertos bilih Allah paring dawuh damel kemah punika mboten karana Allah piyambak mbetahaken panggenan. Mboten. Allah ingkang Maha Inggil, pencipta langit lan bumi, mboten saged ditampung wonten bangunan pedamelan manungsa. Wonten seratan para nabi mekaten, mangkene pangandikane pangeran, langit iku damparing sun, lan bumi iku ancik-ancik ing sampeyan ing sun. Sing arep padha ngedekake pedaleman apa kagem ing sun, sarta panggonan apa kang bakal dadi palerepaning sun, apa kutu astaning sun kang karya iku kabeh, satemah kabeh iku banjur ana, ananging mboten punapa Allah dawuh tiyang Israel kangge damel kemah, ing pundi roh so kamulyanipun badhe manggen. Sederek, kados ingkang sampun dingendikaken saderengipun, Allah kangen kekempalan kalis daya keturunan Adam, so paring pangertosan cara manungsa saged pikantuk pangapuraning dosa, saengga saged gesang selaminya kalih Gusti wonten swarga. Wonten 50 pasal ing kitab suci ingkang gambaraken kados pundi wekdal mbangun tindo wau. Ananging ing mriki kita namung badhe bahas intinipun perkawis kemah pepanggihan wau. Kaping sepindah ingkang kedah kita mangertosi, bilih kemah pepanggihan ingkang didhawuhaken Allah wau kedah kapilah dados kalih ruangan. Kemah pepanggihan piyambak namung setunggal, nanging ing tindo wau wonten tire ingkang sangat endah lan awrat ingkang misahkan setunggal ruangan saking ruangan sanesipun. Ruang sepindah naminipun ruang suci. Wonten ruangan wau namung para imam ingkang saged mlebet. Para imam punika tiang-tiang ingkang kapilih dening Allah piyambak saking keturunan Harun, ingkang tugasipun mejahi kewan kurban dados kurban penggantos dosa. Wonten tiga piranti ing ruangan wau, meja emas panggenan tiang ngopong dupa, setunggal lampu minyak lan setunggal meja ing pundi roti khusus kapanggenaken pisungsung kagem Allah wonten penyembahan. Ruangan kaping kalih kasebat ruang mahasuci, kasebat mekaten karana sak sampunipun Musa mantun damel tenda, Allah mandap kalian keagungan kamulyanipun. Ruangan mahasuci wau nggambaraken gambaran swarga utawi firdos. Artosipun ruangan wau kagunganipun Allah. Punika sebabipun Allah paring mangertos Musa, bilih sinten mawon ingkang mlebet ruangan maha suci mesti pecah. Kejawi imam besar ingkang mlebet setahun sepindah, mboten wonten malih tiang ingkang saged mlebet. Senajan mekaten, piyambakipun kedah metorah penebusan kagem dosanipun ugi kangge dosa tiang kathah. Punika ketetepan ingkang dipun tetepaken Allah piyambak. Wonten ruangan maha suci, Allah ngengken Musa manggenaken setunggal kotak saking kajeng akasia ingkang dilapis kalih emas murni. Kotak wau kasebat tabut perjanjian. Ing tabut wau kasimpen kalih papan watu ingkang kaserat sedasa pranatipun Allah. Ing inggilipun tabut ditutup penutup saking emas ingkang kedah diciprati kalih rah kurban kewan setahun sepindah. Saengga Allah saged ngapunten umat Israel karana dosanipun. Punika sebabipun tutup saking emas wau dinamekaken tutup pendamaian. Sak sampunipun wau Allah nedahaken dhateng Musa, kados pundi damel tembok inggil kagem mageri taruh pasewakan. Tembok njawi kadamel warnanipun petak, lajeng kedah didamel setunggal lawang. Dados mboten wonten ingkang saged mlebet latar kemah saking sembarang panggenan. Saben tiang ingkang badhe mlebet latar tarupa sewakan kata langkung lawang wau. Ing ajeng lawang mlebet Allah dawuh Musa kangge ndeleh altar tembaga. Dados sedaya tiang ingkang badhe mlebet wonten latar kedah ngliwati altar rumiyin. Kalih sedaya wau Allah ngajaraken tiang Israel lan sedaya keturunan Adam margi ingkang saged ndadosaken sowan Allah nggih punika kalih coro misungsungaken kurban rah. Saben tiang ingkang badhe mlebet ing latar panggenan Allah dedalem kedah mlebet kalih mbeto kewan kurban dados pembayaran dosa. Ing mriki Allah nembe mucal umat Israel, pilih
mboten setunggal mawon manungsa saged sowan Allah tanpa dasari tekanipun ing rah saking kurban ingkang dipisungsungaken wonten altar lawang mlebet wau. Punika sebabipun Allah ngendikan dhateng Musa, margo nyawani angger daging iku ana ing getihe. Kanthi menika Gusti dawuh supados daya rah disiramaken ing nginggilipun mitsbah saengga dosa-dosa umat diapunten. Rah punika nyawa ingkang ngapunten dosa. Pramila saben tiyang ingkang kepingin nyembah Allah kedah mbeta kebu jaler. Dumbo utawi peksi karana rah kewan ingkang dipeta wau dados tiket mlebet piyambakipun saksampunipun imam nyembelih kewan wau. Dening iman rah kewan wau dicipratakan ing nginggilipun altar so lemah ing sekitaripun lan kewan wau diopong ing nginggilipun altar. Kanthi cara mekaten Allah ngapunten dosa tiyang ingkang lepat karana kewan ingkang boten cacat wau sampun pecah gantos piyambakipun. Tiyang Israel kedah ngambali pisungsung kurban punika saben taun karana kurban kewan boten saged muasaken kasucenipun Allah selaminipun. Sedaya wau gambaran perkawis sang penebus ingkang sampun rawuh saha saklajengipun sedo kangge tumbal tiang-tiang dosa. Karana setanipun Allah saged ngapunten keturunan Adam kanthi permanen tanpa menggalihaken kalih kaleresanipun. Kangge gambaraken punapa ingkang ditindakaken dening sang penebus kangge tiang dosa, Allah netepaken kangge tiang Israel setunggal dinten saben taun. Wektal imam besar dipun ijinaken mlebet wonten ruang mahasuci. Nggih punika dinten riyaya pendamian. Ing dinten wau imam besar badhe nyipratakan rah ing nginggilipun tutup pendamian. Piyambakipun boten angsal mlebet tanpa petorah kangge penebusan dosanipun saha tiang kathah. Kados mekaten ugi Allah paring gambaran sang penebus badhe rawuh ngocoraken rahipun saengga Allah saged ngapunten sedaya tiang dosa saha nampi wonten ngarsanipun kangge salaminipun. Pelajaran ing dinten samangke sanget lebet lan indah. Wonten setunggal malih ingkang kedah dipun mangertosi babakan tarup pasewakan wau. Ing pasal akhir kitab Keluaran ngendikan, wong Israel anggone padha nggarap iku ngetrepi kang kadawake Gusti marang Musa, kaya mangkono anggone nggarap sakabehe lan Musa berkahi umat iku. Sawuse mengkono megane ngliputi tarup pasewakan sarta tarup suci banjur kinebakan ing kamulyaning Yehuwah. Temah Nabi Musa ora bisa lumebu ing tarup pasewakan. Wonten setunggal gambaran ingkang ditedahkan Allah perkawis berkah ingkang langkung ageng ingkang badhe rawuh wektal sang penebus mandap saking swarga kangge dedalem ing antaranipun manungsa. Sang penebus wau piyambak nggih punika tarup pasewakan sejati ingkang Allah paringaken supados kita saged gadah hubungan ingkang endah kalih Allah salaminya. Kados ingkang kasrat ing Injil, ing kala purwa sang sabdo iku ana, dene sang sabdo iku nunggil karo Gusti Allah, sarta sang sabdo iku Gusti Allah. Wiwitane panjenengan iku nunggil karo Gusti Allah, panjenengane iku cempening Allah kang ngilangi dosane jagat. Penebus genepi sedaya gambaran ing tarup pasewakan soho pangorbanan kewan. Awit panjenengane pun mboten namung rawuh wonten donya ananging ugi manggen sareng kita, nanging ugi ngocoraken rahipun kangge kurban sampurno kangge sedaya manungsa, saengga kita saged gadah hubungan ingkang celak kalih Gusti Allah. Sampun wektalipun kita pepisahan sederek, sumangga menawi panjenengan wonten pitakenan saged ngubungi kawula wonten ing nomor 081333777386. Saged ngelanggung SMS ugi WA. Matur nuwun.